0: Dikina kwa Dikina no kwa mi chiao Na ekwa se Na kwa mi din chiao Sun kwa ma Eni chiao no kwa Fa utru dia na Fa Bibia na tru bibi tuho Ye papa edu ewa ha Saan su na soro penyini Ate enso ewa ha Ano pe minu omu Ena ebedi sa ejumai Eni tino bomodia Se
1: ubepie
0: bibi atuho Na onso di ebisieno Onso wenya emu chefa Minu ya ba eye Rosmo ano pe Mechiao wane akuntata Fajumai, and Opa Michiao, or no, ye, Mammy Gratis. Sansuna Missate, or no, ye,